dẹ. Oya na anibola bẹtẹ ti yin. Awọn ton ja si tomo riri orin. Eyin ti di odo mo kiyin o. Eyin ti da. Eyin ta kile na npe baun. Akile ni challenge ida ni molete. Gbogbo eyin agbara. Ni di odo. Eyin ti ya dare ni White House. Eyin ta tori